0: ade obi anso mi wonde ba bia watra ti aka se ma to nya ko ko se ko fi ti obi miya oyo nya me oyo nya me oyo nya me ay ya ko ke ta kwa fa ni na
1: Oh, my God.

Baswade ma babe dri Enyama wandini minyansa bina aye Eyane yeni pase suti midana so solia Eni sika anase na wofe anase ye na hunye bintra Eye adumu na wadi adumu ye erade Sede wanje mi fonso su eni mi eni Erade mi bwani nina mi e nina ya munumpo Da su domi

ni kubawa sahihi. Asofa mwasenga kupona. Hey, aponza vimona kupona. Yebe imu ni ayahe.

me rasa umu me ne ba mi a me nko mi a watchi me mi a watchi me na na me tibi bia ma na na to nyo wa ayurade se wa ma me kra watchi ya oh na

0: Ogni mese mi rani nana ya natia. Aya na ya ntinya miase. Seke ya batinya miase ya. Nia unusadi ya sanya misitia.
1: Jesus.
0: Nia chene ni mwa. Kiebe uo nyamia basa. Eni nitsume. Eni na huwa tenye.

Zierme. Oda fwa. Asamu na liye nyase so e wrabi nyaka kon. Lebi ni mra samu so. E diena e ma ba yaw. E diena mer ma ba yaw. E diena e nsa ba yaw. So e wrabi nyaka kon. Lebi ni mra samu so. Yeni mi nyina. Yeni mi pe nyina sebiye. Asamu na

Anna Jesus woman, hey. Yamani wani mafaswa mayano. Ali ayesu ayewa bibi ya ranye bita. Wabibi ya

insieme. Odofo, asam na wie nya se so ebrade nya kopo. Dedi ni mra samu so. Edie na e ma ba yo. Edie na mer ma ba yo. Edie na en ka ba yo. So ebrade nya kopo. Dedi ni mra samu so. Yeni mi na, yeni mi pe na sabia.

Ewurade Oma ya wanim yesi treye nshiem Sara na jabes pomp ye katire o sedi nyanku poe No wanim na tre mshiem Oma ya nsio wanim yesu pre wanim sewurade treye nshiem na atamfo enferi Amen.